0: Ồ, anh xin mời em đi
1: đi
0: cà phê. Thế
1: anh chơi nó, anh không chơi anh đi ăn đèn nó. Ồ, anh chơi ở đây nhà anh cà khi cà anh cà khoa kỳ đi rồi. Chị ra ba chị ra ba khoa.
0: Ồ, anh ấy ồ. Ai ơi, anh ấy chẳng hơn, anh ấy chẳng hơn. Ôi, chị ăn luôn không, anh chẳng đứng sâu sâu được tiêu là.
1: Anh không, không, không có tuổi là mới, mới. Cái đó bên này, đang, đang tặng là mà, chả là hơn. Thì xài đang ngó mày bên.
0: Ha ha ha.
1: Anh đang có tấm khuya cho, anh chẳng có khai trên.
0: Xí lệ là, xí lệ là. Ồ, anh đi được gặp bộ gà, hãy để hồng xóa linh xíu mà, ổn là để chạy được tiêu là.
1: Đúng à.
0: Anh ấy hò.感谢你，感谢你。对啦，对啦，爱客人啦，爱客人到小铺啊，我吼。
1: 有啊，无奈。工作就好。
0: 对啦，对啦。
1: 人去，会使人人就报来报去啊。
0: 对啊，去到指定药房房买无啊，即个我唔对啊咧，吼。
1: 哎呀，讲卡称啊。
0: 讲卡称，啊你找下你啊卡设计的啊。你忙呀！恁吼，在挂钱啊，迄支呢，迄支挂倒啊，我爱接落去吼，老岁老弟。
1: 我改改甲包几年
0: 啊？哦，安尼哦。有。哦，都金金爱干面。
1: 不是搞了迄项，你做金马高个，迄种改好
0: 料。安尼哦，你搁有食什么货？你搁有食我介绍的什么货？
1: 哈？
0: 哦，爱关起哦。金山国，哦，金山国，请我解读完这，哎，这款我做小白呢，金山国的。
1: 对啊，我请你的吃不成，你上面是成
0: 哦。安尼吼，谢谢啦，啊，都那给你身体过我做勇健啦吼，哦，啊，亲像安尼。你呐爱元气，嘿，顾身体。你呐爱元气，食了会使啦。青山国青瓜解毒丸食了，足好啦。啊，金金爱甘明食了，看钱啊，逐日都看甲清清楚楚啊。你着甲我斗小报。
1: 嘿。
0: 哦，安尼哦。
1: 嘿。
0: 清清后后拢清清楚楚哦。
1: 有诶，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，有几，